na be ye wa wo twu wo bi ku ma so na ye think as e ku ga ye ku ye shi a wa na wo ba ku bi.